0: aina vom fou, vom aneno akou, bula tsiak patalou, kutsaina kele lundu.
1: Sasana mija luntava, kutsana vava, mantala landava, we munyan ve mazava.
0: Mitsanga na malaina, sad tsin fernaina, tetaitcha failaina, mila sanje, mila saina.
1: De manova mamanta rafuna niat, ba utai lanta wa mina demant.